Binara. PSK Tribocil mbak, lo kok wes lah biasanya bengi. Lagi lagi di dinas sore. Boleh bengi-bengi terus kagak malah kurang darah.